6 5 минут ще бъде общичето на Гейдбежмо, не но ще нашо ли шега, че нищо ни шабът да дискусваме шега, но я би съм ни, Терен Стъф. О, но че ще пътам към Еленор Гол, да вас вън пича, че ю та дома. Игне, че е мохи го дъго хак су ни, гък бе мешта ни. Ге, Ernest Webb, от хей да се Resolution Pictures, игне ги бо, че е мохи го дъ ни ша, че ю тест, го я уча ни, га уща, че го га да га ще бие. Че бе жом ще дух, жах ту би, че ни шоб, че го итме дна, че не да ти ши шега, че не го мон, че го бета на лом. Ге, мег жо итме дух, за гон, а де бен би то го я гнда, ще та вън уач. Ау го и ю да бе жмун.